Esmu Ģirds Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļu investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka Let Saulīte.

Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

6 un 3 minūtes.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Patēriņa kredīts?
3: Kredītiem LV?
4: Kredītu apvienošana?
3: Kredītiem LV?
4: Autokredīts vai līzings?
3: Kredītiem LV?
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
3: Kredītiem LV?
5: Kredīts biznesam?
3: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: 7 un 17 minūtes.
6: Čau, es esmu Toms Skuiņš, un tūlīt tu klausīsies Radio SVH Gold, manis izvēlēto dziesmu.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Heisburger! 7:39 minūtes.

0: naktī nevar iemigt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs?
3: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
2: Kā es? No Bauruk.
4: Izvēlies Bauruk mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
5: 7:49 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien daudz viet Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministrā amata pienākumus sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts Uzulnieku izslēgt no partijas. Premjerministrs Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no ministra amata un līdz turpmākajiem lēmumam labklājības ministra amata pienākumus uzdev pildīt zemkopības ministram Augulim. Šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt arī plašāku informāciju. Valsts policija informēja, ka Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo valsts policija sākus kriminālu procesu. Notikušo komentējis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvērs, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodām tā ir, ja to veic valsts amatpersonas, ministri, deputāti vai tiesību aizsardzības iestāžu darbinieki. Tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu, jo neviens nestāv pāri likumam un tas ir signāls visai sabiedrībai. Prezidents pateicās policijas darbiniekiem par to, ka apturēja dzērāju šoferi un iespējams novērsa lielu nelaimi. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakars līdz plus 27 grādiem kopš 10. septembra, diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegts neparasti agri, jau no 20. Līdz 28. Augustam. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristiāns Fokerots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlases, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pulksten vieniem ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans, un arī Fokerots un Auziņš Rīgas lidostā ildos ap pulksten vieniem. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzis premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, tā liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Sociāldemokrāta vadītais četru kreiso partiju bloks izcīnījis 176 vietas, bet labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāli konservatīvie Zviedrijas demokrāti, 173. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Par to žurnālistiem viņš sacīja vizītes laikā Īrijā, vainojot tieši Ukrainu, nevis pašu uzsākto karu Irānā pasaules degvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Un vēl Trumps vakar Īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu Īrijas viskijam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule. Radio SVH
1: Gold 90 FM 8 un 6 minūtes.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvēt droši.

0: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv
1: 8 un 18 minūtes.
2: Sveicināti, šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.
3: Hello, darkness, my own.

0: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: 8 un 42 minūtes.

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti želei konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi. Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
1: 8 un 51 minūte.

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien Labklājības ministrā amata pienākums sāks pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, Labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts Uzulnieku izslēgt no partijas. Premjerministrs Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par Uzulnieku atbrīvošanu no ministra amata un līdz turpmākajiem lēmumam Labklājības ministra amata pienākums uzdeva pildīt zemkopības ministram Augulim. Šodien plānota Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt arī plašāku informāciju. Valsts policija informēja, ka Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo valsts policija sākus kriminālu procesu. Notikušo komentējis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvērs, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodām tā ir, ja to veic valsts amatpersonas ministri, deputāti vai tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki. Tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu, jo neviens nestāv pāri likumam un tas ir signāls visai sabiedrībai. Prezidents pateicās policijas darbiniekiem par to, ka apturēja dzērāju šoferi un iespējams novērsa lielu nelaimi. Latvijā 10. septembrī provizoriski sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lai gan 9. septembrī gaisa sakars līdz plus 27 grādiem kopš 10. septembra, diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī ir zemāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijas tika sasniegts neparasti agri, jau no 20. Līdz 28. Augustam. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš, kuris cīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlases, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pulksten vieniem ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans, un arī Fokerots un Auziņš Rīgas lidostā ildos ap pulksten vieniem. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzis premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku, tā liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Sociāldemokrāta vadītais četru kreiso partiju bloks izcīnījis 176 vietas, bet labējās partijas, kuru vidū ir arī nacionāli konservatīvie Zviedrijas demokrāti, 173. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Par to žurnālistiem viņš sacīja vizītes laikā Īrijā, vainojot tieši Ukrainu nevis pašu uzsākto karu Irānā pasaules degvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Un vēl Trumps vakar Īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu Īrijas viskijam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

Te Valdis Melderis un tu klausies Radio SVH Gold. Simons un Garfunkels ar dziesmu Bridge Over Troubled Water. Ir tik forši, ja tu pats var būt kādam tilts pāri trakai upei.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV. Vai.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien labklājības ministrā amata pienākumu sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Sestdien, 12. septembrī, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Ņemot vērā notikušo Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī solīts viņu izslēgt no partijas, premjers Andris Kulbergs vakar parakstīja rīkojumu par viņa atbrīvošanu. Šodien plānot Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēde, pēc kuras solīts sniegt plašāku informāciju par notikušo, valsts policija informē, ka sestdien Uzulnieks pieķerts braucam reibumā Ropažu novadā un par notikušo sākts krimināla process. Un notikums komentējas arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš soctīklos uzsvērs, ka automašīnas vadīšana dzērumā ir bīstama un noziedzīga rīcība, īpaši nepieņemama un nosodām tā ir, ja to veic valsts amatpersona, tādēļ šāda rīcība ir pelnījusi bargu sodu. Aizvadītajā diennaktī alkohola reibumā Latvijā pie stūras pieķerti 11 šoferi. 8 gadījumos šoferi bijuši tik stiprā reibumā, ka sākti krimināla procesi. Vienam šoferim auto konfiscēts, 7 tiks piedzīta tā vērtība. Valstī reģistrēts 71 ceļu satiksmes negadījums. Avārijās cietuši 2 velospēdisti un 1 elektriskā skrējriteņu vadītājs Rīgā, 1 gājējs Kurzemē un 1 velospēdists Latgalē. 3 dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Piektdien šo robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 56 cilvēki, sestdien 105, bet svētdien 25. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 11 000 cilvēku. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkurss sezonā rosinās palielināt mājokļu pabalstu apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem, tā informē ministrijā piebilstot, ka pirms jaunās apkurss sezonas dabas gāzes krājumi Latvijā esot pietiekami, šķeldes un arī granulu pieejamība pēc vasaras augstā pieprasījuma uzlabojusies, bet centralizētās siltumapgādes vidējais tarifu pieaugums septembrī valstī saglabājas zem 5%. Dabas gāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā pieaugus par 10% līdz 79,5 eiro par megavatstundu, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais apskats. Savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu dabas gāzes cena palielinājusies 2,4 reizes. Inčukalna pazemes dabas gāzes krātuves piepildījums svētdien bija 47,6%, Eiropā kopumā 67,8%. Eiropā dabas gāzes cena sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Cenu kāpumu veicinājis ASV un Irānas konflikts, galvenokārt saistībā ar kontroli pār Hormuz šaurumu, ilgstošā blokāda jau ietekmējusi aptuveni 20% no pasaules sašķidrinātās dabas gāzes plūsmām. ASV prezidents Donalds Trumps vakar vizītes laikā Īrijā paziņoja, ka aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm, vainojot Ukrainu nevis pašu uzsākto karu Irānā, pasaules dagvielas cenu kāpumā. Neskatoties uz ASV prezidenta vēlmēm, Ukraina brīvdienās turpināja uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Šodien Rīgā pieniem dienā atgriezīsies Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas U22 pludmales volejbola čempionāta zelta godalgas, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlases, kas triumfēja Eiropas meistars sacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola izlases Rīgas lidostā pieniem ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans. Un atgādināšu, ka Latvijas 3-3 basketbolisti, kas vienlaiks ir arī pasaules kausa turētāji, vakar Antverpenē finālā ar 19-10 uzvarēja Nīderlandes izlases un izcīnīja Eiropas kausa trofeju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelēks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem. Vajag

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijas Nacionālā avio kompānija Air Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Avio kompānijā skaidro, ka Chapter 11 režīms pasargā ir Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai un ir ASV tiesas uzraudzīts process, kas ļauj uzņēmumam pārstruktūrēt finanšu saistības un kapitāla struktūru vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. Air Baltic uzsver, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents. Air Baltic šodien, pulksten 12.30 preses konferencē informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānijā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Labklājības nozara līdz vēlēšanām netiks uzlikt uz pauzes. Tā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šorīt sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Auguls kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš bijis šīs nozaras ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. Premjers arī norādīja, ka Auguls iepriekš aizstājis līdzinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Vaicāts, vai premjeram ir pārliecība, ka citiem ministriem nav problēmas ar alkoholu lietošanu, Kulbergs norādīja, ka pirmkārt vēlētos, lai Uzulnieks saņem nepieciešamo palīdzību, savukārt attiecībā uz pārējiem kolēģiem viņš norādīja, ka nav ne ārsts, ne eksperts, kas var par to spriest, tomēr šādas problēmas ministru kabineta sēdēs nav novērojis. Līdzīgu viedokli Latvijas televīzijā pauda arī Saeimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības Augusts Brigmanis. Viņš arī sacīja, ka partijas biedriem šāda Uzulnieka rīcība esot bijis pārsteigums. TV3 ziņas savukārt vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē. Sociālajos tīklos parādījies fragments no šīm debatēm un debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu. Klimata un enerģētikas ministrija gaidāmajā apkurss sezonā rosinās palielināt mājokļu pabalstu apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēneša atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Tā informē ministrijā, piebilstot, ka pirms jaunās apkurss sezonas dabas gāzes krājumi Latvijā esot pietiekami. Vienlaikus dabas gāzes cēna TTF biržā pagājušajā nedēļā pieaugus par 10% līdz 79,5 eiro par megavatstundu. Savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu dabas gāzes cena palielinājusies 2,4 reizes. Eiropā tā ir sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada decembra. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmnoteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nav uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc saturuma formas. Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši četrus mežā apmaldījušos cilvēkus. Glābēji atgādina par piesardzību dodoties uz mežu un iesaka ņemt līdzi uzlādēt mobilo tālruni un, ja iespējams, neiet uz mežu vienatnē. Un vēl Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienestu automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem tiesībsargājušās iestādēs vēsta Ukrainska pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādījis, ka devies dienesta komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerālprokuroru ģimeni. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Tūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami 79 €. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 €. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpul indukcijas plīcvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kilogrami tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz viet Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā avio kompānija Air Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Avio kompānijā skaidro, ka šis režīms pasargā Air Baltic no kreditoru pieprasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. Air Baltic uzsver, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents. Air Baltic šodien pulksten 12.30 preses konferencē informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānijā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā režīmā. Labklājības nozara līdz vēlēšanām netiks uzlikt uz pauzes, tā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šodien solīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Auguls kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš ir bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. TV3 ziņas vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē. Sociālajos tīklos parādījies fragments no šīm debatēm. Debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu, pēc tam viņš devies uz aģitācijas telti. Uzulnieks svētdien izlaists no izolātora, viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, tā noskaidrojas aģentūra LET. Par piecu personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts ārējai robežai notiesātajiem vīrietim būs jāizcieš 5 gadu cietumsots. Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. No 16. Septembra līdz nākamā gada janvārim rekonstrukcijas dēļ apmeklētājiem slēgs Latvijas kara muzeja galveno ēku Vecrīgas pulvertorni, tā informē aizsardzības ministrija. Muzeja rekonstrukcijas laikā veiks labiekārtošanas darbus muzeja vestibilos, kā arī konferenču zāles modernizāciju. Vācijas Lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi Kristīgo demokrātu savienība, tā šodien vēsta vēlēšanu komisija. Par viņiem nobalsoja 27% vēlētāju, par sociāldemokrātiem 24%, bet par labējo Euroskeptiķu partiju alternatīvu Vācijai nepilni 16%. Volkswagen autorūpnīcas pilsētā Wolfsburgā mēra amatu saglabājas Kristīgo demokrātu savienības politiķis Denis Veilmans. Latvijas centrālā vēlēšana komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmu noteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nesot uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc satura un formas. Brīvdienās ugunsdzēsē izglābuši 4 mežā apmaldījušos cilvēkus glābēji atgādina par piesardzību dodoties mežo, noteikti jāpaņem līdzi uzlādēt mobilo tālruni un, ja iespējams, nav jāiet uz mežu vienatnē. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienestu automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem tiesību sargājošās iestādēs vēsta Ukrainska Pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādījis, ka devies dienesta komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerālprokuroru ģimeni, un šajā rītā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerālprokuroru Ruslanu Kravčenko atbrīvošanu no amata. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Industrijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner buteļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botaniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemam nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām līs stiprāk, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt jaunu 350 miljonu eiro finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdšanējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi netiks īstenots. Aviokompānijā skaidro, ka šis režīms pasargā Air Baltica no kreditoru pieprasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. Air Baltica uzsver, ka Chapter 11 nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents. Air Baltica šodien pulksten 12.30 preses konferencē informēs par turpmākajiem attīstības plāniem. Kompānijā uzsver, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā režīmā. Labklājības nozare līdz vēlēšanām netiks uzlikt uz pauzes, tā intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šodien solīja premjerministrs Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Augulis kā labklājības ministra pienākumu izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš ir bijis šīs nozares ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. TV3 ziņas vēsta, ka dažas stundas pirms apturēšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalījies priekšvēlēšanu pasākumā Īslīcē. Sociālajos tīklos parādījies fragments no šīm debatēm. Debašu organizatori norādījuši, ka ministra rīcībā nav saskatījuši neko dīvainu, pēc tam viņš devies uz aģitācijas telti. Uzulnieks svētdien izlaists no izolātora, viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Par piecu personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts ārējai robežai notiesātajiem vīrietim būs jāizcieš 5 gadu cietumsots. Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. No 16. septembra līdz nākamā gada janvārim rekonstrukcijas dēļ apmeklētājiem slēgs Latvijas kara muzeja galveno ēku Vecrīgas pulvertorni, tā informē aizsardzības ministrija. Muzeja rekonstrukcijas laikā veiks labiekārtošanas darbus muzeja vestibilos, kā arī konferenču zāles modernizāciju. Vācijas Lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi Kristīgo demokrātu savienība. Tā šodien vēsta vēlēšanu komisija. Par viņiem nobalsoja 27% vēlētāju, par sociāldemokrātiem 24%, bet par labējo Euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai nepilni 16%. Volkswagen autorūpnīcas pilsētā Wolfsburgā mēra amatu saglabājas Kristīgo demokrātu savienības politiķis Denis Veilmans. Latvijas centrālā vēlēšana komisija nolēmusi atteikt reģistrēt politiskās partijas Mēs maināmu noteikumus iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā parakstu vākšanai, jo tas nesot uzskatāms par pilnīgi izstrādātu pēc satura un formas. Brīvdienās ugunsdzēsēji izglābuši četrus mežā apmaldījušos cilvēkus, glābēji atgādina par piesardzību dodoties mežā, noteikti jāpaņem līdzi uzlādēt mobilo tālruni un, ja iespējams, nav jāiet uz mežu vienatnē. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko naktī ar dienas automašīnu atstājis valsti, tā atsaucoties uz avotiem tiesības sargājošās iestādēs vēsta Ukrainska pravda. Vēlāk Kravčenko apstiprinājis, ka atrodas ārvalstīs, taču norādījis, ka devies dienesta komandējumā, lai informētu starptautiskos partnerus par situāciju Ukrainas pretkorupcijas iestādēs. Naktī Ukraina pametusi arī ģenerālprokuroru ģimeni, un šajā rītā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerālprokuroru Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no amata. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 centimetri 3,99. Universālās alienas ēklas 9 kilogrami tikai 29,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartfed biedriem.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies, domāt prieks LV.

Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāju tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku. Lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

0: jāmelvē.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas nelielas lietus, vietām iespējams arī stiprāks lietus, debesis pārsvarā mākoņainas, pūš lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Aviokompānija Air Baltica ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Vienlaikus tā saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Jaunais režīms, pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēja ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltica pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Aptuvenais Air Baltica kreditoru skaits ir no 10,001 līdz 25,000, savukārt aptuvenā aktīvu vērtība ir robežās no miljārda līdz 10 miljārdiem ASV dolāru. Arī aptuvenā saistību summa ir no miljārda līdz 10 miljārdiem ASV dolāru. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākumus Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Auguls. Uzulnieks vairs nav arī ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Par to liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Vācijas Lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi Kristīgo demokrātu savienība CDU, par kuru nobalsojuši 27% vēlētāju, tā ziņo vēlēšanu komisija. Sociāldemokrāti savukārt saņēmuši 24,5, bet alternatīva Vācijai 16% balsu. 20. septembrī gaidāmas reģionālo parlamentu vēlēšanas arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Berlīnē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbrīvot ģenerālu prokuroru Ruslanu Kravčenko no amata. Sagaidāms, ka jautājums par viņa atstādināšanu parlamentā tiks skatīts rīt. 7. septembrī Kravčenko paziņoja, ka ir iesniedzis atlūgumu. Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos, kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļa lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai ir divi luksofors. Posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu rangā saglabājusi 32. Pozīciju, bet par pirmo raketi kļūsi Jeļena Rybakina no Kazahstānas. Rybakina rangā apsteigusi Baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kur pirmās raketas godā bija 99 nedēļas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 € kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: kredīts?
1: Kredītiem LV?
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredītiem LV?
2: Autokredīts vai leasings?
1: Kredītiem LV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV?
3: Kredīts biznesam?
1: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

Šodien daudz vietu Latvijā gaidāmas nelielas lietus, vietām iespējams arī stiprāks lietus, debesis pārsvarā mākoņainas, pūš lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē debesis skaidrosies un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien līdz plus 18 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Aviokompānija Air Baltica ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Vienlaikus tā saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Jaunais režīms, pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēja ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltica pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Aptuvenais Air Baltica kreditoru skaits ir no 10,001 līdz 25,000, savukārt aptuvenā aktīvu vērtība ir robežās no miljārda līdz 10 miljārdiem ASV dolāru. Arī aptuvenā saistību summa ir no miljārda līdz 10 miljārdiem ASV dolāru. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākumus Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks vairs nav arī ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšana līdz vienam gadam. Vakar notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās opozīcijas kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidz premjerministra Ulfa Kristersona labējo partiju bloku. Par to liecina rezultāti, kas iegūti pēc 93% balsu saskaitīšanas. Vācijas lejas Saksijas federālajā zemē vakar notikušajās municipālajās vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi Kristīgo demokrātu savienība CDU, par kuru nobalsojuši 27% vēlētāju, tā ziņo vēlēšanu komisija. Sociāldemokrāti savukārt saņēmuši 24,5, bet alternatīva Vācijai 16% balsu. 20. septembrī gaidāmas reģionālo parlamentu vēlēšanas arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Berlīnā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbrīvot ģenerālu prokuroru Ruslanu Kravčenko no amata. Sagaidāms, ka jautājums par viņa atstādināšanu parlamentā tiks skatīts rīt. 7. septembrī Kravčenko paziņoja, ka ir iesniedzis atlūgumu. Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos, kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļa lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai ir divi luksofors. Posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu rangā saglabājusi 32. Pozīciju, bet par pirmo raketi kļūsi Jeļena Rybakina no Kazahstānas. Rybakina rangā apsteigusi Baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kur pirmās raketas godā bija 99 nedēļas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelēks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs, 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt no rīta daudz viet Latvijā sabiezēs migla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos, rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš, no rīta dažviet migla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10, rīt dienā plus 18-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aviokompānijas Air Baltic piesaistītais finansējums norāda, ka investori redz iespējas uzņēmuma dzīvotspējai un uzņemas risku. Tā vērtē SEB bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuitis. Finanšu konsultāciju kompānijas Prudentija partneris Ķirts Rungainis savukārt norāda, ka Air Baltic sāktā finanšu saistību restruktūrizācija atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai ļaus avio sabiedrībai pagaidām atlikt daudzus maksājumus. Kā ziņots, Air Baltic šodien izplatīja paziņojumu, ka sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai, vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Režīms pasargājot Air Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltic lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēju ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltic pieteikuma ASV maksātnespējas lietu tiesā. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākums Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien, kā ziņots, Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promeņu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā publicētā video atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā un nodēvēja notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs to starp Latvijā norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. 17. Septembrī gaidām arī akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kols šodien ieradies vizītē Lietuvā, kur ticies ar šīs valsts ārlietu ministru Ķēstuti Būdri. Pēc Lietuvas ārlietu ministrijas sniegtās informācijas ministrs pateicies ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Savienoto valstu administrācijai par neatlaidīgajiem centieniem atbrīvot Baltkrievijas politieslodzītos. Skotijas, Ziemeļīrijas un Velsas lielāko nacionālistu partiju līderi šodien Velsas galvaspilsētā Kārdifā parakstījuši vienošanos, kurā pasludinājuši tiesības uz pašnoteikšanos. Visas trīs partijas par mērķi uzstādījušas izstāšanos no Lielbritānijas, taču tām ir dažādi priekšstati par to, kā to panākt un kad tas varētu notikt. Francijas valdība šodien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo mediju aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam. Arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonadēļ Briselē gaidāmajā runā plāno pievērsties iespējamam sociālo mediju aizliegumam bērniem visā Eiropas Savienībā. Aizvien vairāk valstu mēģina ierobežot piekļuvi sociālajiem medijiem, ņemot vērā brīdinājumus par to kaitīgo ietekmi uz bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu tam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.

Nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

Šonakt un rīt no rīta daudz viet Latvijā sabiezēs mīgla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos. Rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš, no rīta dažviet mīgla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10, rītdienā plus 18-19 grādu.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aviokompānijas Air Baltica piesaistītais finansējums norāda, ka investori redz iespējas uzņēmuma dzīvotspējai un uzņemas risku. Tā vērtē SEB bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpuitis. Finanšu konsultāciju kompānijas Prudentija partneris Ķirts Rungainis savukārt norāda, ka Air Baltica sāktā finanšu saistību restruktūrizācija atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai ļaus avio sabiedrībai pagaidām atlikt daudzus maksājumus. Kā ziņots, Air Baltica šodien izplatīja paziņojumu, ka sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai, vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Režīms pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Air Baltica lielākais nenodrošinātais kreditors ir lidmašīnu dzinēju ražotājs Pratt & Whitney ar 66,5 miljonu ASV dolāru prasījumu. Tā izriet no Air Baltica pieteikuma ASV maksāt nespējas lietu tiesā. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes pavēstīja ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Labklājības ministra pienākums Uzulnieka vietā pēc premjera Andra Kulberga rīkojuma no šodienas pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien, kā ziņots, Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā publicētā video atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā un nodēvēja notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlo. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs to starp Latvijā norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. 17. Septembrī gaidām arī akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kols šodien ieradies vizītē Lietuvā, kur ticies ar šīs valsts ārlietu ministra Ķēstuti Būdri. Pēc Lietuvas ārlietu ministrijas sniegtās informācijas ministrs pateicies ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Savienoto valstu administrācijai par neatlaidīgajiem centieniem atbrīvot Baltkrievijas politieslodzītos. Skotijas, Ziemeļīrijas un Velsas lielāko nacionālistu partiju līderi šodien Velsas galvaspilsētā Kārdifā parakstījuši vienošanos, kurā pasludinājuši tiesības uz pašnoteikšanos. Visas trīs partijas par mērķi uzstādījušas izstāšanos no Lielbritānijas, taču tām ir dažādi priekšstati par to, kā to panākt un kad tas varētu notikt. Francijas valdība šodien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo mediju aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam. Arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šonadēļ Briselē gaidāmajā runā plāno pievērsties iespējamam sociālo mediju aizliegumam bērniem visā Eiropas Savienībā. Aizvien vairāk valstu mēģina ierobežot piekļuvi sociālajiem medijiem, ņemot vērā brīdinājumus par to kaitīgo ietekmi uz bērniem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājās Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpuļu indukcijas plīsvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15. Jādīgi!

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt no rīta daudz vietu Latvijā sabiezēs migla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos, rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš, no rīta dažviet migla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10 3 dienā plus 18-19 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Aviosabiedrība Air Baltica ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus avio kompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Šis režīms, pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā nolemts šodien notikušajā ZZS valdes sēdē. No šodienas labklājības ministra pienākums Latvijā pēc premjera rīkojuma pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā video paziņojumā šodien atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlojot. No 16. Līdz 22. Septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos ir bojā gājuši jau 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta dēļ šo trešdien 16. Septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, par to liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. Protesta akcija simboliski notiks gadu pēc iepriekšējās protesta akcijas, kad reisi nenotika vienu stundu. Pārvadātāji norāda, ka šī nebūs vienreizēja akcija, ja nozare netiks sadzirdēta. Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci ir izšauts aizmugurējo durvju stikls. Ap pulksteni pusdesmitiem vakarā policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējais durvju stikls. Sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un meklētas iespējamās vainīgās personas. Ieviešot obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas 23% komercradio klausītāju pārtrauktu klausīties radio vai saturu patērētu citur. Par to liecina aptauja, kas īstenota pēc Latvijas raidorganizāciju asociācijas pasūtījuma. Aptaujā secināts, ka 69% radio klausītāju uzskata, Latvijā radītā mūzika jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta radio ēterā. Līdz gada beigām noslēgsies Kundziņas salas robežu čērsošanas vietas Rīgas ostas caurlaižu punkta un Kundziņas salas pārvada būvniecības darbi. Tā informē uzņēmums valsts nekustamie īpašumi. Bet Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos. Kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi, lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apved ceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventē ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai divi luksofora posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem ir viens luksofora posms un lokāli sašaurinājumi. Un vēl Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases panākumu Eiropas čempionātā sekmēja veiksmīga komandas spēle, nevis kāda individuālais sniegums. Tāpēc atgriešanās Latvijā no sacensībām atzina Latvijas valsts vienības spēlētājs Nauris Miezi. Jau ziņots, ka svētdien Latvijas 3-3 basketbola izlase Antverpenē Eiropas čempionātā izcīnīja pirmo vietu. Latvijas 3-3 basketbola izlase šogad triumfēja gan pasaules kausā, gan Eiropas kausā. Miezes izcēla, ka tas liecina par Latvijas basketbola attīstību pareizajā virzienā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrok ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrok LV.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

Šonakt un rīt no rīta daudz vietu Latvijā sabiezēs mīgla, nakts aizritēs bez nokrišņiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un vietām ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem dažviet Kurzemē un Vidzemē līdz plus 12 vietām valsts dienvidu austrumos. Rīt dienā plus 16-20 grādu. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš, no rīta dažviet mīgla, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7-10, rīt dienā plus 18-19 grādu.

pāris ziņām ēterā Agnese Vasermane. Aviosabiedrība Air Baltica ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai, vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Šis režīms, pasargājot Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā. Tā nolemts šodien notikušajā ZZS valdes sēdē. No šodienas labklājības ministra pienākums Latvijā pēc premjera rīkojuma pilda zemkopības ministrs Uldis Augulis. Uzulnieks ir izslēgts no Latvijas zemnieku savienības, taču viņš paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Viņam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto draud brīvības atņemšanu līdz vienam gadam. Pats Uzulnieks Facebookā video paziņojumā šodien atvainojās par automašīnas vadīšanu reibumā, nodēvējot notikušo par nopietnu kļūdu. Viņš pauž, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā pirmsvēlēšanu laikā ir pieļāvis nopietnu kļūdu, ko patiesi nožēlojot. No 16. Līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijā šogad ceļu satiksmes negadījumos ir bojā gājuši jau 66 cilvēki, smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta dēļ šo trešdienu 16. Septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, par to liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. Protesta akcija simboliski notiks gadu pēc iepriekšējās protesta akcijas, kad reisi nenotika vienu stundu. Pārvadātāji norāda, ka šī nebūs vienreizēja akcija, ja nozare netiks sadzirdēta. Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci ir izšauts aizmugurējo durvju stikls. Ap pulkstēn pusdesmitiem vakarā policijā saņemta informācija, ka Krūmu ielā sabiedriskajam transportam pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējais durvju stikls. Sākts krimināla process un tiek izmeklēti notikušā apstākļi un meklētas iespējamās vainīgās personas. Ieviešot obligātas Latvijā radītas mūzikas kvotas, 23% komercradio klausītāju pārtrauktu klausīties radio vai saturu patērētu citur. Par to liecina aptauja, kas īstenota pēc Latvijas raidorganizāciju asociācijas pasūtījuma. Aptaujā secināts, ka 69% radio klausītāju uzskata, Latvijā radītā mūzika jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta radio ēterā. Līdz gada beigām noslēgsies Kundziņas salas robežu čērsošanas vietas Rīgas ostas caurlaižu punkta un Kundziņas salas pārvada būvniecības darbi. Tā informē uzņēmums valsts nekustamie īpašumi. Bet Latvijā autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd notiek 54 posmos. Kā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi, lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem ceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei un no Kalniškiem līdz Ļūbastei. Uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mezglā un Daugavpils apvedceļa posmā līdz Sventei ir viens pagaidu luksofors, bet uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai divi luksofora posmi. Uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnē ir divi luksofora posmi, bet uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga kapiem ir viens luksofora posms un lokālis sašaurinājumi. Un vēl Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases panākumu Eiropas čempionātā sekmēja veiksmīga komandas spēle, nevis kāda individuālais sniegums. Tāpēc atgriešanās Latvijā no sacensībām atzina Latvijas valstsvienības spēlētājs Nauris Miezis. Jau ziņots, ka svētdien Latvijas 3-3 basketbola izlase Antverpenē Eiropas čempionātā izcīnīja pirmo vietu. Latvijas 3-3 basketbola izlase šogad triumfēja gan pasaules kausā, gan Eiropas kausā. Miezis izcēla, ka tas liecina par Latvijas basketbola attīstību pareizajā virzienā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Taksijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
4: Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām – Sting un Cukero – September.

0: skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedarumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās Aliena sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartfed biedriem.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai!

0: nevar iemikt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Forum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Forum Auto LV.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobrauc

0: līdz Kalnciem kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai leasings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

this corner, where there used to be a street.

Sveicināti, es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

hear my voice as if somebody else was speaking.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma.